0: 19 godina ima, Sarajevo, turistički radnik, bavi se rukometom. Evo ga na sceni, Kerim Zeljković, dolazi iz Sarajeva, ima 19 godina, peva Lea Martina Odiseju, stara proverena pesma.
1: Budu

0: Udarna vijest ovo jutro dolazi ponovo sa Bliskog istoka. Poštovani slušalci, Iran je izveo napade na američke vojne položaje u Jordanu nekoliko sati nakon što su Sjedinjene američke države napale otok Larak. Jordanske vlasti saopštavaju da je njihova protuzračna odbrana oborila 8 iranskih projektila, a iranska revolucionarna garda navela je da su napadi korišteni balistički projektili i dronovi. Kao mete su označeni tehnički objekti i položaj borbenih aviona u zračnim bazama Kralj Husein i Al-Azrak. Iz Irana tvrde da su njihovi napadi nanijeli veliku štetu američkim vojnim objektima, a istovremeno poručuju da je akcija izvedena kao odgovor na američki napad na otok Larak, te upozoravaju da bi eventualni novi napadi mogli izazvati još snažniju odmazdu. Jordanske oružane snage saopštavaju da su sistemi protuzračne odbrane tokom noći otkrili i uništili 8 projektila koji su ušli u zračni prostor ove zemlje. Dakle, ne miruje se na Bliskom istoku i dalje se nastavljaju okršaji, gdje će i u kom smjeru sve sad ovo dalje otići, tek ostaje da se vidi, poštovani slušalci. Washington u međuvremenu je dodatno pooštrio pritisak na države koje održavaju ekonomske veze sa Iranom, a američko ministarstvo financija zaprijetilo je i novim štetnim sankcijama zemljama koje odbiju prekinuti takvu saradnju. Dakle, i dalje odnosi se zaoštravaju, sukobi eskaliraju, a u kom smjeru sve će otići, naravno, tek ostaje da se vidi.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: A ukoliko ste vi stalno tjeskobni i pod stresom, postoje neki jednostavni trikovi koji vam mogu poboljšati raspoloženje i poboljšati život, a koje možete isprobati već sada nakon što mi vam to predočimo o čemu se radi. Mnogi prirodni načini su nam dostupni odmah za poboljšanje nervnog sistema, zdravlja, anksioznosti i tog stresa. Ne može se poreći da je svijet pun stresa. Svaki dan nas neko strese, a i mi ako stignemo nešto i mi stresemo, jel tako? Ponekad je dovoljno samo uključiti vijesti da osjetite potrebu da se sklupčate u kut i da recimo pobjegnete iz svega ovoga i da vas više ništa ne zanima. Sakrijete se ispod pokrivača na nekoliko dana. Anksioznost je prirodna reakcija na svu vanjsku buku, bombardiranje informacijama, kao i na bolne ili neugodne stvari koje se događaju u vašem ličnom životu. Zapravo, poštovani slušalci, može se reći da danas živimo u eri globalne tjeskobe. Anksioznost je u porastu svugdje, pa tako i kod nas u Bosni i Hercegovini, a pandemija je dodatno pogoršala stanje. Naravno, normalno je i uobičajeno da se ljudi bore s nekom vrstom anksioznosti, no ako ona utiče na opšte zdravlje ili sposobnosti funkcionisanja, trebali bi onda da se posavjetujemo sa ljekarom. Ako su naši napadi anksioznosti blagi, možete isprobati i neke od prirodnih metoda i lijekova koje dokazano mogu pomoći u smanjenju anksioznosti, od biljnih preparata i suplemenata do promjena načina u životu. Pa krenut ćemo redom, poštovani slušalci, ovako. Pa tako, poštovani slušalci, ono što vam savjetuju nutricionisti i ljudi koji se bave strukom i naukom jesu recimo čajevi ili ti pomoć biljaka. Kamilica. Ništa ne može pomoći u ublažavanju blage anksioznosti kao kamilica zahvaljujući svojim umirujućim svojstvima. Naime, najbolji napitak koji biste trebali imati uvijek pri ruci jeste čaj od kamilice. Poznata po svojim umirujućim učincima, brojne studije pronašle su obilje dokaza da kamilica može pomoći u ublažavanju simptoma anksioznosti, ne samo kod osoba dijagnostikovanim anksioznim poremećajima, već i kod onih sa blagim simptomima anksioznosti. Tu je korijen biljke kava. Radi se o biljci iz porodice papra, čiji se korijen tradicionalno koristi na Pacifiku za pripremu napitka koji opušta tijelo i um. Zbog snažnih, umirujućih svojstava često se naziva prirodnim benzodiazepanom, a sadrži aktivne sastojke kavakolone koji djeluju kao sedativ i anksiolitik. Randomizirana, kontrolirana studija australijskih naučnika pokazala je da korijen ove biljke može biti prva linija terapije sa anksioznošću i ublažavanju stresa. Tu je i ashwagandha, adaptogena biljka koja se često koristi kao prirodno sredstvo protiv anksioznosti, zato što pomaže u stabiliziranju odgovora tijela na stres. Studije su pokazale da donosi značajno poboljšanju simptoma anksioznosti. Rhodiola rosea, poznata kao i ružičasti žednjak, Rhodiola rosea je adaptogena biljka za koju su studije pokazale da pomaže u smanjenju simptoma anksioznosti i poremećaja poput stresa i umora. Kao i korijen valerijane u smanjenju anksioznosti odgovara na akutni stres. Korijen valerijane može pomoći kod kroničnih stanja koja karakteriziraju tjeskobu ponašanja poput generaliziranog anksioznog poremećaja. Često se koristi kao sedativ i anksiolitik. I na kraju tu su suplementi, magnezij, vitamin B kompleks, omega 3 masne kiseline, koje također pomažu u smanjenju anksioznosti i stresa. Jedan od načina da prevaziđete anksiozna stanja jeste da isprobate i hladne kupke. One su dio wellness procedure, ali zato postoji i naučna podloga, odnosno studije koje su pokazale da kupanje može pomoći u ublažavanju anksioznosti jer potiče lučenje tvari koje izazivaju dobar osjećaj poput dopamina i drugih endorfina. Eto dakle, poštovani slušalci i dragi slušateljke, što je činiti ukoliko se upravo sada osjećate pod stresom. Ako ništa drugo, čaj od kamilice može biti pravi izbor.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

I dok se vi, poštovani slušalci, možda trenutno žalite na vrućinu koja je još uvijek aktuelna, jeli, sa ovim posljednjim avgustovskim danom i početkom septembra, zamislite da ste na nekom području gdje su ogromne poplave. Kako bi se onda tek ponašali? Stanovnici područja pogođeni stravičnim poplavama u Nepalu upozoreni su na maksimalan oprez zbog opasnosti od novih bujica, dok spasioci vode grčevitu borbu da očiste glavni autoput koji povezuje Katmandu sa najteže pogođenim regijama. Agencija za upravljanje katastrofama u državi Nepal saopštila je danas da je broj poginulih drastično skočio na 903 osobe, dok se čak 4247 osoba vodi kao nestalo. Katastrofa je pogodila i drugu stranu granice, pa su kineske vlasti prijavile 16 mrtvih i 546 nestalih osoba. Nova upozorenja o poplavama poslala su na telefon građani rano u nedjelju nakon što su ponovo primijetili porast nivoa rijeke. A kineska vlast se obavijestila

Poštovani slušalci, nema smirivanja situacije na Bliskom istoku, a praktično vijesti pretiču jedna drugu. Iranska vojska je saopštila da je dronovima napala sada zračnu bazu Al-Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon napada na Jordan. Objavila je to iranska državna televizija pozivajući se na saopštenja vojske. Vojska je navela da su mete napada bile lokacije u bazi na kojima su bili stacionirani američki vojnici i helikopteri. Kako je saopštenje, napad je izveden kao odgovor na ubistvo pripadnika Iranske revolucionarne garde i iranskih civila na otoku Larak. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nije bilo neposredno komentara na iranske navode, dok američka centralna komanda nije odmah odgovorila na izvještaje, prenosi Reuters.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tamo si Srebrenog radija, emisija Sportski žurnal, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Damir Džumhur danas počinje nastup na US Openu, gdje ga u prvom kolu očekuje Poljak Hubert Hurkač. Njihov susret postavljen je kao treći na terenu broj 12, pa će vrijeme izlaska BH tenisera na teren zavisiti od trajanja prethodna dva meča. Prema rasporedu US Opena, takmičenje na ovom terenu počinje u 11 sati po njujorškom, odnosno 17 po vremenu u Bosni i Hercegovini. Prve će zaigrati Britanka Harriet Dart i Amerikanka Peyton Stance, a nakon njihovog susreta predviđen je nastavak prekinutog meča između Španca Martina Landalusea i Britanca Jacoba Firnija pri rezultatu od 4-3 za španjolskog tenisera. Tek po završetku tog duela na teren će Džumhur i Hurkač, pa bi ljubitelji tenisa u našoj državi njihov meč trebali pratiti tokom večeri. Važno je naglasiti da 17 sati označava početak programa, ali ne i sam start. Tačna satnica njegovog nastupa nije određena i može se pomjerati u ovisnosti od situacije na terenu. Termin je normalno zakazan, a 20 sati i 30 minuta, no zaočekivati je da će meč početi i nešto kasnije.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Sportski žurnal na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, evo još sportskih informacija. Filip Hrgović napustio londonsku Oxygen 2 arenu na, ne samo sa pojasom IBF svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, nego i sa najvećim finansijskim ulovom u svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Britanski medijski izvori navode da je ukupan nagradni fond za ovaj okršaj iznosio oko 2,2 miliona funti, te da je podijeljen u omjeru 70:30 u korist domaćeg favorita Mozesa Itaume. Zvanične brojke nisu službeno objavljene, a procjenjuje se da je Italijanima u organizatorima ostalo da Itaumi isplate oko 1,5 milijon funti, dok je hrvatskom bokseru pripala suma od oko 700.000 funti. Ovaj iznos predstavlja ogroman skok u odnosu na Hrgovićeve dosadašnje honorare. Njegov dosadašnji finansijski rekord držala je borba protiv Žilija Žanga iz 2022. godine, u kojoj je inkasirao oko 285.000 funti. Triumfom nad Itaumom Hrgović je tako više nego udvostručio svoj do sada najveći honorar u karijeri. Ipak 700.000 funti samo je uvod u ono što slijedi, jer osvajanjem IBF-ovog pojasa Hrgović je drastično povećao svoju tržišnu vrijednost. Kao aktuelni šampion u naredne pregovore za odbrane titule ili potencijalne mečeve za ujedinjenje pojaseva ulazi sa znatno jače pozicije, što bi mu u narednim borbama moglo donijeti višestruko veću i više milijonsku cifru. Poštovani slušalci, uz čestitke naravno hrvatskom boksaču koji je eto prvi hrvatski bokser u ovom novijem dobu koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, završavamo današnje izdanje emisije Sportski žurnal.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz, poštovano slušateljstvo, a koliko je trenutno sati, pa sad ćemo vam i to da kažemo, Miden Company Živinice kaže 13 sati 53 minute. E, sutra počinje nova školska godina. Nastava u osnovnim i srednjim školama počinje sutra 1. septembra, a kada je reč o prvom školskom kalendaru, prvo polugodište završava 31. decembra 2026. nakon čega slijedi zimski raspust od 1. do 31. januara 2027. a nastava u drugom polugodištu počinje 1. februara 2027. Dakle, osnovci će u školske klupe, sutra počinje nastava u osnovnim i srednjim školama i na području Tuzlanskog kantona, pa možemo samo reći, školarci, neka vam je sa srećom, a vama prosvjetari puno sreće, naravno, u budućem obrazovnom ciklusu na namicanju znanja novim mladim kategorijama. Živi bili svi prosvjetari i naravno dragi učenici, a i vaši roditelji, naravno.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Sa

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo još jednog servisnog bloka, naime, gdje su to planirane radarske kontrole u ovom poslijepodnevu na putevima na području Tuzlanskog kantona. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarsku kontrolu očekujte u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače na putu od Tuzle prema Srebreniku, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Mramor, magistralna saobraćajnica M18, a također i na lokalitetu naselja Previle, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka, policijska stanica Kladanj, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače kroz gradsko područje Tuzle, to već dobro znate, stacionirani radar Bulevar drugi korpus ulica, a policijska stanica istog Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Čaklovići. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naselje Donja Orahovica. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Talas je Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku reč dve o predstojećim izborima. Nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača, optičke skenere, glasačke listića, trebali bi značajnije doprineti zaštiti integriteta procesa izbornog u Bosni i Hercegovini, te smanjiti izborne manipulacije, kao i brže objavljivanje rezultata. Istaknuto je to sve danas u Sarajevu na konferenciji Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazov. Konferenciju su otvorili šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba, a organizovana je u saradnji Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije. Ambasador Soreka je rekao da Evropska unija je podržala uvođenje novih izbornih tehnologija i nakon pozitivnog iskustva sa pilot projektima biometrijske identifikacije i skeniranje glasačkih listića provedenim prije dvije godine. Sve ovo, kažu, ide ka boljem izbornom procesu, odnosno otklanjanju svih nedostataka koji su bili prisutni u ranim izbornim godinama.

0: samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.